Fia fia lava ile nei tai au. E toe whata alofa atu sa moe lau whafonga anga. O le au tu o le whaasoa o le atatou. Whaasoa I nele nei tai au. O le tatalo. O le au te taina I tatou se tatalo. Lo mātou ta māpa I aelo o fiong mai le langi. Le nei lava tai au a mātou te le I whaasoa I na lau a fiong. Mātou te mana o mia lava lo wanganga pa ia. Ina ia oa o mai a te mātou, le tā ua male lo loto o aua fionga. Fa amanu ia mai fa mole mole, ua mātou wole mawala awa tuai nei. Amene, ma amene. Le au tuo le whaasoa e peuna whaasoa ina atu, o le tatalo. O le ale winga, o le a upo o le tatalo. O se au wala whapitua lea, e te feso o tai atu ai I le atua. E mawhai fōi o na tātou tāla no ai, e pei lava o se uō. Pe tātou te whaapea fōi, o le tatalo o se mafutanga vāvala lata lea a le atua ma le tangata. O le nā te sila fia mea umalava e winga I a I tātou. A o whātasta spea Jesu malona au so. E wā sani o nā lātou wa ai ma wha alongo ia Jesu o tatalo. Nā o I se tasio aso, a o lātou tala tala noa, na tū la I se tasio I lātou ma wha ape atu ia Jesu I upu nei. Jesu, ia e awa o mai ia te mātou, e wha ape fea o nā mātou tatalo. Lukas fumaltasi, fai upu mua mua. Tali Jesu le mātai e ono. Fai upo e iwa o fulu male tolu. Pe a o tau tatalo, ia o tau fai atu. Lo ma tau ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa. O le tatalo ele ali e pei o na tatou ma saniai. A o le ia fio a Jesu I le langi. O lana fautuanga lava lea I o na tangata. A o la tau whewa I ma maa futa whatasi I le tolu ma le afa tausanga. O ia whetalai mai I upu nei. Na langa ina I fu I le anganga o le atua lana au au nao paulo. Ina ia whailo atu I le kale sia I kolose. Upu lava nei e tasi I le kolose whawhai upai lua. Ia o tau fina finau I le tatalu. Ia mataala I lea mea. Male whaafetai, a wawasi la fia Jesu, o le whaavae moni lea, mo lea o langa manu malo le tangata, o le fina finau I le tatalo. Ile mua mute salo ni alo mta upe lima, fai upo se fulu male fitu male se fulu male valu, o loo whaapea mai, ia tatalo e lea unoa, o le fesili aisea, Ina ia tātou whaafetai ai I lea tua I mea umalava. A wā o lona fina ngalo lea. Ia te I tātou. Ia ke riso Jesu. O se whamanatu mō oema au I le nei tai au. E iai tai mea matua whaasanga I le te apolo. E whaapisi o tātou mafaufau I mea o leo langa nei. A e ngalo ai le vaenga mua mua. E tatau o na whaatau nuina. O le tātou whawhetaia leo le atua I mea umalava e ala I le tatalo. Le au whafofonga I le nei tai au. Ua tātou I ai, nei I taimi wi ngā mawhai.

ngata ole soifuanga. Ua tātouwa aia ma moli ma wina I mea e tele watu tupu mai. Le tele vave o le taimi. Le tupu tele o le maala malama faahona ponei. O fe vae vaya inga I tawa ma misa ua le maua I se toa file mu. A lea malo ma lea malo. O mala faanatura ua tele soifua ua mao mawai. Aile ngata I lea. O faa mai ese ese ua pepesi mai. Fai maile a fionga lea tua. Mua mole pe telu fai upoe, mata upe faa fai upe fitu. Awa walata maile ngata anga o mea umalava. Ole mea lea, ia faa uta utai, ma ia mataala matatalo. Ele ngata ia faa uta utai tatou, a ia tatou mataala. Ai awai, ne yo tatou faa vai vai e tatalo. Ole tali le nai le taimi nei ua tatou iai. Ole tatou tatalo, tatou te mauai le to a filemu I faa fita uli ma faingata ua ho o mai. Ole fesili mo I tatou le nei tai au. E faa tapula ea lo tatou tatalo. E faa tapula ea lo tatou tatalo. E te mana tu natu lava oe I ai. Ai fai mai le a fionga le atua. Ia tatalo so oe tatawai. Ai awa le faa vai vai. O se fafangu mo I tatou umaile nei tai au. Awa tatou te faa, awa tatou te faa tamara I le tatalo. Awa wai loa le leye satani. Matua le ai se faa le tonu o lona manu malo. Ia I lato uma e fata mala ile tatalo. Ele ngata ilia o I lato uma o e fata mala ile sue sue ina ole a fionga ale atua. Awa ole tele ole tato tatalo. Ole tele fo ileo lo tato malosi. Ele ngata ile tino male mafaufau a e faa sili sili ile anganga. O a taimi, e tatalo ai. Mana tua ta avita I luna atu atu vale, malana tatalo I le atua. O le afiafi, ma le taeao, ma le tuutono le la, o te tangi ai ma o wio, o na faa fofonga ma I lea o ia I lo uleo. Tatalo ma le faa tua tua. E si la fia e le atua o tatou loto. Le au auna le atua o Tanielu. Tanielu e ono fai upo se fulu. Wa iloa e Tanielu watu usia le tusi. O na aluatu a ilea o ia ilo na fali. Ua ava noa fa malama o lona potu e fa asanga Yerusalema. Wata ifo ifa atolu ile aso. Ona to atuli o ia I ona tuli vai matatalo. Fa iloa le ava male mi ngao le au auna le atua. Ile to atuli I ona tuli vai matatalo. Tatalo male talitonu. Tatalo male faa maoni. Na faa ya ina ai o ia. Malave ya ina ai. Ole vavala lata leo le mafutanga le atua. Maana au auna. E ava noa le atua iso se taimi. Ta tou te tatalo ai. Ole a lava le taimi e te vala a watu ai, e faa fofonga mai lava o ia. E ei nise le fia fia e tatalo, ai a o mai loa fai ngata, pau leo le taimi e alanga hai I le atua, mo se lave a inga. Faa maa sani ma le atua I le tatalo, e te fia fia ai. Faa maa sani ma le atua I le tatalo, e te file muai. Awa e yai fo imana o ata tau talo sanga. Upo le afionga le atua. Ia tua ina atu ya te iyo mea umatau te popole ai. Awa o lo manatu mai o ia ya te o tau. Tu ina atu faa pefea, faa ilo atu e ala ile tatalo. Ia faye suma upa anga ile tatalo I aso uma. Ai se a, e le talia ai e le atua atato tatalo. Awa o tato wole atu, male faa le tatau. A fai tato
Te ole.

tātou te talo. No mātou ta māpa I a e loa fionga le langi. E nei lava tā e awe mātou te whawhetai a lava le anga le leima le alofa o laua fio. Ma whai o na mātou waulia maile nei aso e whaupopo I aso lo mātou wola. Mātou te whawhetai le atua I awa fionga pa ia sa mātou whasoina I le nei tae au. Le ai lava se isi mea mātou te mawhaia o mātou I ai le nei lalolangi whainga tā ma le tele o whawhetauli. Wana o laua fio le tali o mea uma o le mātou tuli vae matatalo atu o le mātou va enga lea ma le mātou mafutanga vavala lata ma laua fio. Mātou te manatua I le nei tae au, lātou uma lava I fale mai, o fale pui pui o totonu o ainga, o nofuanga o tausi ai, na yo mātou mātua mātutua, ia I ai lo uanga lelei. Ai le ngāta I lei lātou uma, o lo o maua, I lo I mata malingi ma wha anoa noanga, o no le malanga sa wale oti, ia wha maise lo uanganga. Mana tua fo ila towo e lo o mafatia o na o malafa na atura. Le atua ya o atu iai lo wanga lelei. Ila towo lo sawa ina o na o lo finangalo. Ma lele maua se toa file mu. Ia iai le file mu o lawa fio. Fa amanuia se o matou atunu upele o Samoa. Fa amole mole. Fa amanuia ya te I matou ili ne yaso. Wa fo I fua fuanga matapua inga o fea ngai malo watu nuu. Ia yailo wa ao tai tai, ia te imato uma. Fafetai Yesu ilo fafufonga mai. Wa mato wole mavala awa tuwa ine. Amene, maamene.